0: Այս հիսով վերջ կգտնեմ մեր այսօրվան հայտակիրը։ Ձեզի գսպասենք վաղը, ինչպես միշտ, Ռադիո Ռուրալի ալիքներ են։
1: Desde Montevideo, República Oriental del Uruguay. Transmite 610 AM. Rural, la Radio País. Cerramos nuestra transmisión del día domingo. Volvemos a iniciar el camino de la comunicación mañana. A las 5.

0: Այս հիսո վերջ կգտնեմ մեր այսօրվան հայտակիրը, ձեզի գսպասենք վաղը, ինչպես միշտ, ռադիո Ռուրալի ալիքներ են։
1: Diario Rural Sociedad Anónima comunica que las opiniones vertidas por los conductores de los programas que se difunden por la emisora corren por cuenta de quienes las emiten.